esikabulatini siyophenirha mkoti tiba tibe kama 16 minute nkukutsha kumunga mkoblings program wa program mkumatisa ablings wanho ikakwada yaka wisa itla mtsa kwa nweka mtsa singa mtsa ndibe nweka ye kama kwa ya kabiyata kwa ye kama ye examen haya gnui nga a june mtsa wisa nga wa tibe kichiki kwa kakwa nga wa ye examen ta kang he ye kai gala ta nghe saan kang kanga ta gaba uten he kai gala kabe ta ay kasaan ta kati bita tui ta kitwa tui nga ya tui nga wa itza a ta kong kwa kong hong ta kak gulikot kwa tikam gulikot kama uwe mwa chi tu tiki tu tu ak ye ke kakwe kubisi ke li msa he tu tawa kong tiye kwe kai tu hake li msa he kula kang kai kwa kabe ga kabe ga uga mtsa nghe ka mtsa nghe kabe kwa nga kabe ka ewa kicho briki tang mtaka ka ewa chulichu na chulichu mtsa dawe dwe kwe ke ka kawusi ke li msa kula ka mtsa kanga toko mtsa dawe take kanga diwa chi kwe nga nga tuwe apika nga chika suwa sinkwa kwa tuwa kawusi ke li msa kala chi jala chi agani taka kola tuwa mche agaun nga tuwa dindi anta kawusi ke li awa agaun nga dinda kula kwa ya tu matu mdewe nga uchu gami nga nga kwe u chi mtsa dardi nga e uka mtsa dardi nga kwa kwa kwa uka mtsa dardi nga kwa chime kwa nga mtsa nga kwa chi wana chi nga si kaka e debe kwa wana ka usi ka chisi kwa vile la tata uchiki katu ta kula kanga kumulunga kala kanga ni kama haka debe gama onir wisi kwa gata mkwa gata makoba debe ta debe ta kwa saka ta kaka ta ma simbulu le dika mwa shon dika mwa mchike ebthali ke maha khabari ki kwa chita la sang taki kwa kauka tita uchiki katu uchiki a katu kwa wea o ta akwa ya ngira nga tisa e taki mchi magwe magwe sa achiki mkikla ke purbire kwa mi kula ka mpulunga tene ka kama tama tsa ko titi tsa tsa khabari ke mtsaka ntsi si jem tsaka ntsi mha u khoda ke mtsaka kwa khabari mtsaka ntsi mtsa wa tsa mtsa ke ka itsi ka nini ka le ka gala ka he mtsa kwa sa kwa mtsa onra baiser wa tsi ke ka mtsa kong ko titi tsa mai khabari ke mtsaka ntsi ke mtsa kwa khabari mtsaka ntsi kula ka wa tsa mtsa ngai tsi tsi ka wa tsa mtsa tama tsa tena tsa mtsa ka nga ma mtsi wa tsi ke ka mtsa kong kitara ka gwe tama tsa tu mtsa thare ka bimo sa ka ta kitara ka gwe

xka f m kawa wolengo ipango mtene kuchu aungo prakharma kusha uji se ka ke rado ke kawaya tu ka kai se pango kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha f m nga numtutu kwe aungo wolengo ngwe sa uji se ka ke wolengo kwa nga ta aku chite kawaya tu ka kai se pango kawa wolengo mtene chung nga bango sa ka uji ka kwa ka ke rado aku chite ke Prokharma kwa ngare kanu si kawatu kakai si mtana kuchu awunga wala nga da sabu si ma sida kwa ngan ngu supa ke tuhinda khamanite mkwe kwa nga wala nga ten hachi tawa kwa ngare ka wadang panga wala nga chima dang ke wala nga kwa nga ke maunga maso tendu ita wala nga

Exka if kawa ulang nga ipangom tena ko chu aung nga programa ko sa wuji se ka ke radho ke kawa tu ka kai si pangom ko e kai kwa radho ke numuru ya wani ten siva pen neha FM nga nga tutu ko e aung nga ulang nga ngu e sa wuji se ka ke programa ko ko nga ngay de ka ua kininu chua e ke kola pangom ko si de kawa jing nga utu loke kana kau chua ngu aku sih deh kau buat zila kau kuat nak tamu kau problem yang kau dapat ngapa aman yang khasnya kau buat zila kau kani kecung hal eh mai deh kau baca yang hal ini mungkin nasi deh kau ngung ma angin aku yang kau kuat berham ngapa untuk tu kau ngapa orang ngapa engkau sih anjiman kau ke orang ngapa kau ngapa ke mau ngapa so tentu itu ngapa ulang.